0: mondo en ko be ko miten en wego da ho mere on de bo chu nyere be me mito mona jo don go da chen de ke da rege gin mon nan ka mar ko rege de no nga be di balu balu bala wa be de pa pa pa gin mon da ngo mi cho por ti ato e silim kare ma do tin wo be di wo ne pelo pelo pele gi la ji a alwa ka kwa te be on ite wit kere o
1: ni wuri maki
0: kana nu ni pe ko ti ye awo batina man yamu log yo ko adon ka yini beru mato ko apenge yo komi mara goye yeri yo jode duongo mo mangeo kete yini tuo yo kere silim yen gubura don wo pe iye giri ka gini ye pe iye giri ka gini ye pe ka ko be ko milori ti jo mamu lo en ko be ko mitien en wego da o mere hot te bo chu nyere be me mitu monne jo don bolo da sente ke da rege gin mon dan ka mar ko rege te no ngo be di balu balu bala wa be di pa pa pa gin mon dan ngo mi chi wa pol ta to chi lim ke ni manu di no be di wo ne pilo pilo pili ki la ji a alwa ka kware te be on ite wit ke de o da wuni ma ke na ko bi wu ko bi chani ke ye wu wi ni do ni kinu jo don be ru ke re bubun kai beri dieri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu tamuti anyayo tuwe kongu kwai wana majel wano kweyo gomene me loko donga katale me kili wanyonyo moro me pimo shilim na chibili duj we pim jo atie kere tuoro ote chako ponyugi ote miyugi kon tini ko wuna ber Amani kwa yuwa na hao cha kwa yukeme Nyonye me pimu jyotye Nangwan kao tamu una ben miru cha huwa pimu unuremu wa Nyonye ti dahata la duonka nang me pimu jyot Na ha doholo Na ha dahata la majdang tiye Kwa yuwa na majil Wano kwa yukeme ne me loko dang dahata le me Kili wa nyonyo moro me

0: Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: kuria
1: bana kwana mmoi unyopi wa gerjara kwa mangi unyopi wa gerjara kwa mangi tingo